0: доверять.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
1: Ти не така, як всі, від тебе знову п'яний викликай таксі. Ти влітку на голову, сніг і твій сміх збив мене з ніг, і я встояти

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Чненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
4: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні, 2 та Давіда Ойстраха, 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Чує мене журба, спокою нема. То було село, а тепер ферма. Мене можу летра 15.

0: реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: може це вже вона.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: зараз.
1: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 048-740-7010.
5: Соціальна реклама.
6: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.
6: Соціальна реклама.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
6: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

серце твоє привіти, що миті знов. Мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про прекрас.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на першому міському, в етері проєкт «Код доступу», і я Тетяна Косенко. Ми чекаємо на відпустку місяцями, але нерідко замість радості відчуваємо тривогу, втому та навіть роздратування. Психологи дедалі частіше говорять про так званий стрес перед відпусткою та складнощі з перемиканням із робочого режиму на відпочинок. Тим більше зараз ми ще, окрім робочого режиму, маємо режим такий певний, ви пам'ятаєте, виживання. Останні публікації свідчать, що багато людей переживають справжню тривогу напередодні поїздки через дедлайни, незавершені справи та страх втратити контроль над робочими процесами. От саме про це будемо говорити сьогодні із нашою гостею, про те, як налаштуватися на відпустку, чому виникають такі неприємні емоції, пов'язані з нібито найкласнішим часом в році, коли ми будемо відпочивати нібито, а ми стресуємо і нервуємо. Чому так? Запитаємо в нашої постійної експертки. Я рада вітати в студію Тетяну Фількіну, психологиню, арт-терапевтку, членкиню Національної психологічної асоціації України. Пані Тетяно, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Ви вже були у відпустці?
2: Ні.
1: Ні? Планую. Ще плануєте? Стресувати будете?
2: Не знаю, як складеться.
1: Ви знаєте, дуже цікава тема. Зазвичай різні, часто до неї долучаємося, звісно, про відпочинок і стрес. От виявилося так, це таке нещодавні, може, за останні десятиліття напрацювання психологів та психотерапевтів щодо того, що виявляється відпочинок і підготовка до нього, і саме входження.

0: працювати 365 днів у році і не треба мені зайвих стресів. Чому? Чому так буває? Чому там тиждень, два, три, в кого скільки є? Чому викликають саме стрес в людини? От той очікування того періоду, або входження в нього, або підготовка до відпустки?
1: Це обумовлено психофізіологічно. І насправді це не прям нещодавні наработки. Давайте згадаємо, що ще в далекі-далекі часи, коли їздили люди регулярно, наприклад, в санаторій чи там на відпочинок за путівкою, то вони отримували не менше 21 дня.
0: Угу.
1: Чому? Тому що перші 3 дні даються на адаптацію до нового режиму, до нового клімату, до загалом розкладу життя, що да, мені не треба щодня підриватися о 7 ранку по дзвінку будильника і бігти на роботу. Все по-іншому, все має бути якось дивно для організму, і тому угу. Це теж є стресом. Треба тут нагадати, що вчені виокремлюють дистрес – це негативний стрес, і аустрес – це позитивний стрес. І будь-які події, такі як свята, дні народження, весілля, випускні, вони теж є стресовими для всіх людей. Хоч і позитивні несуть емоції, навантаження. Тому так само і відпустка, яка особлива, яка планується дуже довго, заздалегідь, вона загалом може проживатися вже мозком, як та, що відбулася.
0: Угу.
1: Бо ми ж визначаємо маршрут, дивимось, де ми сходимо, що ми подивимось. І для нашого мозку насправді немає різниці, ми подивились це віртуально, чи ми побували там пішки, да, там, чи на автомобілі.
0: Побачили на власні очі вже так.
1: Так, угу. І тому це дійсно буває стресовим. Тому, якщо говорити про якесь певне перезавантаження, тут скоріш ми говоримо про короткотривалі 2-3-денні оці уікенди, де ми швиденько з'їздили, переключилися і угу. повернулися. Тобто мозок не встигає вийти з звичайного йому режиму. А от про довготривалу відпустку тут потрібно пам'ятати, що зараз дають зазвичай там 2 тижні взимку, 2 тижні влітку. З одного боку, це дуже класно розбивати, да, відпустку, а з іншого боку, не дуже, тому це добра така вже стала традиція, тому що для адаптації нам все ж таки потрібен час. І тоді оця термін 21 день, він є більш оптимальним для того, щоб відпустка сприймалася організмом як відпочинок. І пам'ятати, що повертаючись відразу на роботу, це теж не ок. Потрібно давати 3 дні для повернення перед тим, як вийти на роботу, щоб організм знов адаптувався до тих умов, де він буде знов жити, працювати, налаштувати його на робочий режим.
0: От якщо так підсумувати, так, от як статистично маю навіть такі угу. дані, що як пані Тетяна правильно підкреслила, що перші 2-3 дні відпустки – це ефект психологічного відкату, так, і призвичаєння до нових умов. Потім, як по дослідженнях ми можемо подивитися, пік відчуття щастя у відпустці припадає лише на 4-6 день, коли мозок вже перемикається, і психологічний ефект відпочинку не зростає пропорційно тривалості. Після певної межі 2-3 тижні відчуття перезавантаження майже не посилюється. Тобто цей оптимальний 21 день, як ви навели приклад, обраний не просто так, це для всіх оцих моментів адаптації. І післявідпускний синдром – це те, що також може викликати дуже сильну втому, апатію і зниження мотивації. До речі, згідно цієї саме статистики, ефект цього перезавантаження, який ми маємо після відпустки, теж триває недовго – 1-3 тижні після повернення на роботу. Отакі маємо цифри, але все ж таки відпустка є, ну, скажімо так, улюбленим періодом нашим. І тут теж така цікаві підходи до цього. Для когось це прям ще один етап роботи. Я знаю родини, де

0: діти, а відпустка з дитиною – це робота, це забезпечення базових потреб дитини, це безпека дитини, це постійний там певний контроль. Якщо ми на воді, це дійсно може стати не відпочинком, не дарма ж в нас є канікули, коли і табори, та коли всі повинні одне від одного відпочивати. Це ж нормально, пані Тетяно, якщо навіть близькі люди тобі, тебе трошки напрягають, коли ви 24/7 поруч, правда ж?
1: Звісно. Тому недаремно було запроваджено така на державних підприємствах традиція, що їдуть дорослі робітники, їдуть самостійно відпочивати від роботи і від сім'ї, і від дітей. Бо це дійсно працює тоді на перезавантаження. Особливо для мам з маленькими дітьми це дійсно є робота, бо ти не можеш там розслабитися, ти постійно контролюєш, а де твоя дитина, чим вона займається, чи вона не перегрілась, чи вона не переохолола, чи вона сита, чи вона вчасно вийшла з води, чи де вона загалом. І це дійсно дуже складно для молодих мам бути в цьому стресовому режимі. Чому перші два дні, оці 2-3 дні вважаються відкатом, да? Бо це справді працює як гострий стрес, де людина відчуває певні емоційні процеси, як при гострому стресі. І тому треба просто... Чому я вважаю, що нам необхідно всім про це знати? Тому що коли ми про це знаємо, ми можемо до цього бути готовими. Угу. Що ось тут, в ці три дні, я... даю собі якийсь певний режим енергозбереження. Я даю своєму організму час на те, щоб переналаштуватися. Хочеться спати – сплю. Хочеться лежати, просто дивитися в стелю – окей. Хочеться їсти – давай будемо їсти. Можливо, ти перед тим там півроку в такому якомусь дієтичному харчуванні була.
0: Правильне харчування, так, дотримував.
1: Тобто давати енергозбереження своєму організму – це важливо. І тоді ми про це бережливе ставлення до себе говоримо. А далі ми можемо дійсно давати перший тиждень навантаження цікавинками, екскурсіями, походами, створенням позитивних вражень. І далі розуміти, що потрібен час на повернення, а не сразу з потяга в роботу, бо це дуже, дуже сильно стресує знов наш організм. Загалом, що таке стрес? Стрес – це те, що відбувається поза нормою для нашого організму. Тому ми і кажемо, що...
0: Надто добре, надто погано – все стрес, як ви сказали. Так. Мозок же ж кажуть, що він лінивий, що йому не хочеться опрацьовувати нове, більше. Ну, нам комфортно, давай жити так. А тут на тобі... пальми, на тобі океан. Ну, це я так умовно перебільшую. А він такий в сенсі. Нащо нам пальми, океан? Вдома з гаджетом на дивані було дуже добре, так? Ви знаєте, насправді тут прям можна робити новий психологічний гайд щодо того, все це ми говоримо, це все зрозуміло і дуже добре, але як зуміти відпочити, треба ще окрему сторінку в психології, в тих умовах, в якому живе українець і взагалі сучасні люди, ну, будемо говорити про українців, тому що, звісно, не всі мають 3 тижні відпустку. Є такі роботодавці, які не просто це такі, вони, знаєте, не чисті на руку, вони не просто не дають людям відпусток, вони там їх не оформлюють. І, звісно, людина не може покинути свою роботу навіть на тиждень. Якщо відпустять, то добре. Якщо заплатять відпускні, то теж добре. Ми, звісно, не стимулюємо людей працювати на таких роботодавців, але є такі реалії, і дуже часто люди можуть просто втратити роботу, якщо вони поїдуть кудись відпочивати. Це перше. По-друге, відпустки не такі великі, не всі мають, якщо навіть офіційну відпустку, 3 тижні, і доводиться, от знаєте, відпочивати в тому режимі, в якому є. І отут хочеться прям дати якісь поради, Як же зробити це, якщо в тебе нема такого комфортного темпу життя, комфортного там робочого місця, родини, яка може, там бабусі, яка може взяти, як то в село відправляли цих дітей, або грошей на табір, щоб всім одне від одного відпочити. Ми колись нещодавно говорили з педіатриною в цій студії про те навіть, що оце поєднання відпусток дорослих і дітей, воно призводить до дуже небезпечних моментів. Це ми всі бачили на одеських пляжах, коли приходять дорослі, декілька компаній, вони відпочиваються з алкоголем, там з певними своїми розвагами, а діти залишаються без досмотру. І тому бувають травми, і ми бачили, що і тонуть діти, різне буває. Але давайте отак. По-перше, як собі, от знаємо ми, що буде у нас відпустка, знаємо, що може невелика. Як зрозуміти, що мені потрібно? Активний відпочинок, пасивний чи комбінований? Чи ми можемо це якось для себе вирішити?
1: Досліджуючи себе, звісно, ми можемо визначити. Якщо перед тим було багато активної діяльності, то, скоріш за все, людина буде потребувати більш спокійного темпу, да, їй потрібно буде стишитися, можливо, навіть там, тиждень просто лежати десь серед гори, дивитися в небо. І це теж стане для неї відпусткою. А якщо людина працює десь в офісі і постійно в рутині, то, можливо, їй дійсно потрібно додати трошки активності,
0: драйву,
1: піти в
0: такого,
1: ті гори,
0: так?
1: Але вже пішки, з палатками, да, там на кілька днів. І це додасть їй певної активності в її житті. Тобто тут залежить, перш за все, залежить від темпераменту людини. Друге, від його діяльності. Третє, від віку, ну і фізична підготовка. Угу. Без цього ніяк. Ну, якщо людина ніколи не ходила в гори і йде відразу на Гаверлу, це для мене теж є здивуванням, тому що, ну, покорити найвищу гору ніколи загалом не ходячи пішки, ну, дуже
0: це
1: важко.
0: Дивно, та й важко.
1: І я теж знаю історії, коли люди не доходили до вершини, і добре, що вони розуміли, що далі я не можу, що це буде вже занадто. Тому треба просто розуміти дійсно себе, вчитися відчувати свої потреби, і тоді вибудовувати відповідно до своїх потреб. Ну, але тут же так, ж так. Може бути конфлікт всередині сім'ї, що один хоче активну відпустку, а хтось хоче пасивну відпустку, а дітям загалом все це не потрібно, тільки дайте планшет, я буду там цілий день сидіти. І таке теж буває. А хоча насправді, якщо дітей зацікавити, то вони залюбки залишають і планшети, і телефони, і займаються звичайним дитячим життям. Бігають по вулицях, граються в активні ігри, і тим паче, якщо це, да, там на природі, на пляжі або десь на поляні серед лісу, це чудово працює і на підлітках також.
0: Знаєте, тут дуже часто серед наших співвітчизників тут спрацьовує той синдром, що є в усьому світі, вже означений як синдром втрачених можливостей. Так, те саме ФОМО, яке вже використовують маркетологи в продажах і таке інше. Тому я дуже часто чую від людей про те, що ну я ж маю тиждень відпустки, і що ж я оце буду лежати? Як же ж так? Мені ж треба це, якщо це буде відпочинок, то я повинен отримати якісь нові враження, нові фотографії, нові країни якось дослідити. І люди їдуть. І навіть сама маю такий досвід, що отак хотілося, так хотілося, отримала ту відпустку, помчала, їхала, носилася по всіх красивостях, там все дивилася, архітектуру, музеї, все. Значить, розписаний план від 8 ранку до 8 вечора там з невеличкими перервами на перекус. І потім ти такий приїхав і зрозумів, що ти втомився більше, ніж ти їхав. І подумав, боже, на що я оце зробив? Мені після такої відпустки ще одну таку саму треба. І от я так розумію, що в багатьох це спрацьовує, тим більше, що зараз в Україні там, ну, хтось всередині України відпочиває, тому що не може виїхати або з партнером, або фінансово. А хтось, хто має цю можливість, вже як виїжджає, так знаєте, нам просто звалитися з ніг, але побачити все, що тільки можна. Та? От як з цим працювати? Як себе угамувати в цих синдромах?
1: Для мене спрацьовує, коли я собі просто таке питання, да, всерединки задаю. Ти точно цього хочеш? Да? Ну, тобто, просто поміркуй, що ти хочеш, і уяви собі, якою ти повернешся з цієї відпустки. І я можу собі просто, да, от відчути, я хочу сповільнитись. Чи навпаки, я хочу бути більш активною. Чи я там даю собі змогу 2 дні більш-менш спокійно влитися, потім 2 дні активно і 2 дні для повернення, якщо це там тижнева відпустка. От знов повертаємось до цього, що коли людина вивчає себе, досліджує себе, знає свої потреби і свої особливості, в тому числі психологічні, тоді вона свідомо ставиться до відпочинку протягом року загалом і у відпустці тим паче. Вона розуміє, що їй зараз потрібно, якої відпустки вона хоче, як вона хоче відпочивати і як вона може це втілити. Бо дійсно іноді людині потрібно тиждень просто лежати, і це буде для неї така відпустка. Ну, давайте візьмемо мене. Якщо в мене протягом року багато активності, щотижня я проводжу групи, я їжджу на навчання, я виїжджаю в якісь табори з
0: ветеранами
1: і ВПО, звісно, що моє бажання потім у відпустці більше полежати. І щоб мене ніхто загалом не тормошив і не чіпав. От реально. Але я шукаю тоді якесь місце, де я можу, бо це не дом. Ну, дома це не відпустка однозначно. Там же ж знаходиться господарство, яке за рік чекало тебе рік, і ти починаєш
0: витягати пил з шафок.
1: Все там робити. Тому я виїжджаю. І я люблю, я відкрила з 22-го року я почала відкривати для себе Україну. Рівненські ліси, наприклад, Луцькі його околиці, там Закарпаття, Прикарпаття, да, все, що можна в горах отримати, теж можна їхати. Просто, я ж кажу, просто іноді лежати і дивитися в небо – це вже відпустка.
0: Тобто ми розуміємо, що по-перше, треба дати собі цю можливість відпочивати.
1: Обов'язково.
0: Часто ви, пані Тетяно, зустрічаєте людей, які не вміють відпочивати.
1: Так.
0: Які, може, так виховані. Мені здається, що покоління більш старші, які ще там дитинство провели в Радянському Союзі. Це було таке, що навіть вважалося, що відпочинок – це як, знаєте, лінуватися. Що, типу, чого ти тут лежиш? Що, нема чим зайнятися? Ну, тобто, так, не дозволяли собі весь час. Хоча ми згадуємо, от я не знаю, в мене є такі більш старші там родичі та знайомі, люди, які не вміють відпочивати. При всьому при тому ми завжди говоримо, що нібито в Радянському Союзі саме були вибудовані ці режими роботи і відпочинку, і санаторії. Я не розумію, чому зараз вони втратили цю можливість, вони насправді працюють і не хочуть іти у відпустку, і як ви кажете, якщо навіть їх вже виганяють з колективу, кажуть, іди вже відпочинь, вони починають консервації, якісь дачні моменти, витирати десь на самій дальній шафці пил, аби тільки не байдикувати, як вони кажуть. Як навчитися відпочивати? Що прям себе отак от саджати, чи займатися якимись справами, або себе виганяти з, на, там, хоча б на вихідні, на початку, на невеличкий період, щоб ти просто йшов і вчився насолоджуватися нічого не робленням?
1: Насправді, знаєте, лінь – це показник того, що вже десь ми на межі перевтоми. Вона не виникає просто так. Тобто, дійсно, значить, вже є або фізична, або емоційна перевтома. От про емоційну перевтому почали говорити не так давно. І на це, ну, зараз навіть не так активно звертають увагу, що так, емоційна перевтома, емоційне виснаження так само можуть негативно впливати на людину, як і фізичне. І тоді, якщо, чому я кажу, що якщо людина займається активно, діяльністю, тоді, можливо, їй потрібно щось стішитись. А коли людина в рутині, тоді вона хоче цієї активності додати.
0: О, сплеску і кольорів, так?
1: Да, і от я весь час згадую, як мій батько казав і каже, зміна діяльності прирівнюється до відпочинку. Десь воно отак і спрацьовує. Угу. Да? Тобто, якщо я багато рухаюсь, то мені хочеться відпочинку повільного. А якщо я сижу в офісі і тиждень повільно щось там роблю за комп'ютером, то, звісно, що мені хочеться додати активності. І це от, да, як зміна діяльності свого роду можна вважати. Навчитися можна, знову ж, досліджуючи себе. І розуміючи, що оцей баланс відпочинку і активності, він має бути не тільки під час відпустки, а протягом всього нашого життя. І я дуже люблю таку вправу.
0: Work-life balance, так? Є дуже гарний сьогодні, якщо українською, це робота та життя, баланс цих двох сфер життя. І в цьому, от, давайте згадаємо, що є багато держав європейських, які задля того, щоб не мати емоційного вигоряння і не мати людей, які не хочуть працювати, роблять 4-денний наразі робочий тиждень, тому що знають, що, ну, ви самі, любі слухачі і глядачі, знаєте, що іноді, особливо в таких установах, де є робота не на результат, а на певний часовий проміжок, є такі моменти, коли вже п'ятницю після обіду всі теліпають ногами і чекають, коли вже той час, коли можна бігти додому. І щоб люди працювали, а не просто так висиджували свої години роботи, вводяться отакі там три дні ти відпочиваєш, робиш якісь справи з родиною, 4 працюєш. І цей баланс нібито є, так?
1: Зараз багато і в нас в Україні після ковіду підприємств почали переходити, давати 1-2 дні дистанційно працювати людям, а 3 дні, наприклад, в офісі. Це теж створює певний баланс, та, якщо люди дійсно і підприємство працює на результат. Ну і там, де це можна дати.
0: Ну, це не прийом лікаря, коли ти там лікар так одного за одного приймає. Тут не зможе. Ну, є і дистанційні, звісно, прийоми, але є або школа, де вчитель працює по годинах з учнями. А якщо у вас задача написати, там, не знаю, створити якийсь там музикальний твір або там програмний код написати, то це результат. Його можна робити, якщо тобі зручно працювати вночі. Головне – отримати до дедлайну свій вже результат і здати його.
1: Так.
0: Правильно, пані Тетяна? Тобто вивчаємо цей момент.
1: Так. І тут важливо пам'ятати, що дійсно старше покоління, воно не дуже любить відпочивати, як воно каже, але насправді воно просто не вміє відпочивати. І якщо тоді їх відправляли там ще на роботі там в санаторій, і там за них все було сплановано, то це їх влаштовувало. А от спланувати все самостійно, це для них є важкою задачею. Отут, коли вони перед цим встають, що це ж треба спланувати, куди я їду, на скільки днів я їду, де я буду жити, де я купити квитки.
0: Да,
1: то це стає тою непосильною задачею, перед якою вони не хочуть. Угу. Вони стикаються з нею і кажуть, ні, я не поїду на відпочинок. І це дійсно так, бо там за них вже все було продумано. І там було легше. Ти приїхав, п'ятницю ти приїхав, так. Через 3 тижні в п'ятницю ти поїхав. Да? Ну, я зараз умовно, або в понеділок. Угу. І там їм не потрібно було думати про ці задачі логістики і планування цього відпочинку. Тому більшість з них і не хоче зараз планувати цей відпочинок, бо це важка робота, яку вони не вміють робити. І якщо цю роботу на себе беруть діти або онуки, то вони залюбки їдуть на відпочинок. Я вам можу сказати на 100% про це.
0: До речі, якщо знову ж таки порівнювати з світом, ми ж бачимо так, що в світі дуже така тенденція поширена, що саме люди літнього віку, коли виходять на пенсію, вони саме, якщо є гроші там певні, вони саме і роблять те, чого не робили там протягом життя. Вони подорожують або в круїз, які йдуть. Це дуже поширена тенденція. Звісно, це залежить від забезпеченості, від пенсійних певних накопичень. Це ми не порівнюємо. Наші пенсіонери, дехто не може просто собі цього дозволити. Але все ж таки є люди просто такі, які вони б могли б хоч щось, як ви сказали, дуже вірно. Є Україна, яку можна дивитися, є відпочинок, який можна спланувати з невеликими коштами, але вони не хочуть або не вміють, або не бачать сенсу, тому що вони ніколи не відчували чогось іншого і не можуть, як ви кажете, немає пам'яті про ці емоції, коли ти на відпочинку. До речі, для таких людей ще є багато, принаймні в Одесі, я знаю, компаній, які організують поїздки. Це дуже прикольно по області. Навіть зараз роблять в Молдову одним днем чи двома. Ви можете довіритися, тут вам все організують, сплатити там невеликі кошти і хочете там якісь на Дністрі дивитися гнізда бакланів, хочете дивитися там до винороба в гості їдете, як робиться вино. Тобто все одно, нібито і ненадовго покинули свою домівку, але і відпочили. А хто вже такий покреативніший, може порекомендувати від себе. Є багато в різних соцмережах людей, що багато подорожують, і вони навіть за невеличкі гроші, там до 100 гривень умовно, пропонують автомобільні маршрути з зупинками на локації, там інста-характеру, як можна подорожувати маршрутом і своїм і бачити те, чого вони бачили. Вони зробили це для вас, а ви просто наслідуєте за ними, їдете їхніми дорогами. Так, пані?
1: Так.
0: Що я хочу спитати? Про гаджети ви згадали самі. Як гаджети впливають на відпочинок? Ми знаємо, коли лягаємо спати. Оце синій колір освітлення, що і таке інше. Але як гаджети загалом впливають на відпочинок і на нашу зосередженість на емоціях, що ми відчуваємо?
1: З одного боку, ми можемо фіксувати там місця, де ми відбуваємо, події, які там відбуваються. З іншого боку, перенасичення медіапростором знову ж втомлює нас. І тому є сенс відпочивати і від гаджетів також. Про медіагігієну ми вже говорили, про медіадетокс також. Тому це розуміння, що від медіапростору також треба відпочивати, воно вже починає створюватись на рівні держави, не тільки між людьми. І тут є теж особливості. Якщо людина з низьким рівнем медіоактивності, то вона навпаки може активізувати це під час відпочинку, бо в неї більше вільного часу, вона може фіксувати і створювати свої якісь згадки, щоб взимку передивлятись фото чи відео про те, який в неї був цікавий і класний відпочинок. Якщо для людина з високим рівнем медіоактивності, і для неї це вже стало діяльністю, наприклад, блогери, ведучі підкастів, або просто фотохудожники, які фіксують якісь фотосюжети. От їм якраз треба планувати такий відпочинок, і зазвичай вони так і роблять, щоб загалом відпочити від гаджетів. Тому що потрібно дати психіці дійсно оцю дієту, да, дієтокс, звільнити мозок від того, з чим вони працюють щодня. І я сама за собою помічаю, що мені просто автоматично хочеться десь прибрати телефон, коли я на відпочинку. Хоча, здавалось би, я про медіотворчість і є що фіксувати, але дуже часто дійсно на відпочинку мені хочеться відкласти телефон, тому що протягом мого активного, да, робочого життя, я постійно щось в телефоні роблю, і це втомлює, і хочеться відпочинку. Але я розумію, що моя робота передбачає дуже часто фіксацію того, що відбувається, тоді я собі все одно нормую, що ось тут зранку в мене там до подій нічого, я відкладаю телефон, да, я його не чіпаю, потім події я їх фіксую, потім я знову можу відкласти. І таким чином це теж як звичка планування, так як саме як ми плануємо піти до магазину, піти до парикмахера, так само я планую, коли я працюю з телефоном, а коли я його відкладаю.
0: Ну, і взагалі, мені здається, що якщо ви хочете якось так змінити свої емоції, я розумію, що телефони зараз і планшети стали просто невід'ємною частиною, це не тільки засіб спілкування там і або роботи, це там і медіа, можна подивитися якийсь фільм, послухати музику, все одно не треба на них зациклюватися, так, і якщо ви кудись їдете, подивитися просто навколо, а не заліпати в той планшет, що ви робите, якщо ви це робите кожного дня. Я тут єдине, що думаю, що люди багато переживають, покидаючи домівки зараз, чи все ціле, щоб, знаєте, або тривогу не відключають. Приїздиш в іншу область, а там спрацьовує там тривога, яка в тебе налаштована, ти починаєш переживати, що ж там відбувається, або робочі чати також, знаєте, не замовкають, але все це треба приборкати, тому що саме від того, як якісно ми відпочинемо, буде залежати, як ми будемо далі себе почувати, не те, що працювати, а як ми й далі будемо, наскільки ми відпочинемо, так?
1: Так.
0: І саме від цього буде наш стан і наші всі хвороби, до речі, також залежати. Я про психосоматичні, так? Чи правда, пані Тетяно, що іноді буває, що організм, я не знаю, як це правильно сказати, створює хворобу, хворобливий стан, коли ти не реагуєш на всі сигнали, що тобі треба відпочити. Ну, тобто, ти просинаєшся, ніби як хворий на грип. А це, ну, оце відчуття температури, якісь кістки ломить, голова болить, апатія, ти не хочеш вставати. І це все не тому, що ти захворів, хтось чхнув на тебе, а це тому, що ти не пішов і не відпочив своєчасно.
1: Звісно, коли ми нехтуємо відпочинком, знижується імунітет загальний, знижується оця змога психіки бути гнучкою і вчасно адаптуватись до всіх змін, які зараз прям щохвилини у нас в країні відбуваються, і кудись бігти або десь ховатись. І тому дійсно імунітет знижується і створюється, да, відчуття оцих прояви, симптоматика захворювання. І це, ну, якщо людина не вміє відпочивати, то вона відпочиває на лікарняному ліжку. На жаль, це так. По-іншому воно не відбувається. І, на жаль, ми це бачимо дуже часто по волонтерах, які нехтують відпочинком, які навпаки від основної діяльності вільний час займаються волонтерською, не відпочивають. І потім, де ми їх бачимо? На лікарняному ліжку, тому що організм сказав: «Стоп, тобі потрібен відпочинок».
0: Кладу тебе так відпочивати, так, якщо ти не можеш сам прийняти це рішення, так? Тому, от бачите, може навіть до такого дійти, що просто будуть, організм не витримає. Хоча до того, я знаю, ви все одно відчуєте певні симптоми, все одно ви будете розуміти десь на підсвідомому, що вам треба відпочити, хоч якось, хоч якісь собі зробити такі умови.
1: Ми всі пам'ятаємо про те, що телефон потрібно заряджати, ну, у когось там щодня, у когось раз на три дня, залежить від моделі телефону. Але ми чітко знаємо, що якщо він розрядився, його потрібно зарядити. То чому ми не пам'ятаємо, що так само наш організм потребує заряду? І відпочинок – це зарядка для нашого організму. І я дуже полюбляю таку вправу, ми прям так її називаємо, акумулятор, коли я пропоную людині уявити вас там телефоном або пауербанком, або акумулятором, і там, да, відчути, наскільки ви зараз заряджені. От наскільки ви зараз заряджені, пані Тетяно?
0: Я непогано заряджена, я була на вихідних.
1: Скільки відсотків?
0: Я думаю, що десь на 70. Так.
1: А коли от ви вже точно знаєте, на яких відсотках вам потрібно вже ставити на зарядочку свій акумулятор? Скільки це має бути відсотків? От ваших саме, вашого акумулятора.
0: Думаю, що це, мабуть, десь 30. Тому що я не хочу допустити собі, знаєте, блимаючого режиму і сіпаючого ока, так?
1: От. І ви отак, якщо щодня робити цю вправу, ви можете розуміти, чи вже вам пора, да, зробити паузу, відпочинок, чи у вас ще є достатньо заряду. І це змога вчасно сказати собі «стоп». У когось цей меже може бути там 25-20. Навіть виробники телефонів пропонують десь на 25 вже ставити на зарядку.
0: Так. У мене браслет, знаєте, вже сьогодні цілий день говорить мені, що менше 20% зарядка, треба вже підзаряджатися, так. Що це замало, вже треба вже подумати. Це дуже гарний такий, знаєте, наочний приклад, який прям можете собі, якщо хтось любить оці всякі ВД-планери чи щось, можете собі навіть замальовувати такі, так. Придумати для себе, наскільки або стакан повний, як то кажуть, або павербанк заряджений, можете собі придумати і так собі уявляти. І я так розумію, що якщо ви розумієте той момент, що ви на низькому заряді, навіть якщо не планується відпустка, просто треба відкласти справи, так? Якщо ви знаєте, що ви там ввечері, там, окрім роботи, повертаючись, повинні щось зробити, краще там відкласти до іншого дня і дати собі той відпочинок там один день, два, а потім вже з новими силами ви і швидше, і краще зробите. Так? Просто не думайте, що ви ліниві, як ми сьогодні говорили, а що дійсно вам потрібен цього дня відпочинок, просто прогулянка.
1: Навіть чи, немита, там, не знаю, немитий позад, він точно дочекає до ранку. А от ми іноді можемо вже до ранку не дочекати. Тому, да, паузу робити потрібно, якщо були дуже насичені дні.
0: Пані Тетяно, як на нас, як одеситів, може вплинути той момент, що всі тут навколо ходять і відпочивати, йдуть до моря? Чи може це посилити наші якісь, не знаю, невдоволення своїм життям, негативні емоції, стресові якісь моменти, що от ми бачимо, зараз ми з вами знаходимося на Грецькій вулиці, і тут Чимчикує до Ланжерона люди з красивими якимось панамами, вони йдуть, ми бачимо, що вони несуть свої килимки, вони йдуть відпочивати, або, ми знаємо, ну це там туристи гуляють, і щось там вивчають, або вас питають. І ми знаємо, ну, звісно, є і жарти про одеситів, що не ходять на море, а все літо працюють. Є і зараз одесити, які кажуть, та ну, вас ми, звісно, море наше, ми ходимо, коли хочемо, навіть взимку. Але при всьому тому ми працюємо в цьому місті. Ми тут на своєму робочому, домашньому режимі, і ми бачимо, як багато людей в цей момент йдуть відпочивати. Що в цей момент з нами відбувається?
1: У всіх по-різному. Якщо, наприклад, говорити, я можу тільки про себе говорити, то я планую відпустку десь поза межами Одеси. Я вже про це казала. Тому що в Одесі, в місті, я не можу прям повноцінно відпочити. Угу. Так, я роблю паузи, я так само виходжу десь на відпочинок в парк, зустрічаюся з друзями, йду з сім'єю. Але це от ці паузи тимчасові. Короткотривалі. А якщо це якась саме відпустка, то я її все ж таки проводжу поза межами Одеси, щоб відчути, що я була на відпочинку. Бо дійсно для мене нема оці тоді різниці. Я ж все одно вдома була. Ну, де я відпочивала, якщо все одно я поверталась ночувати в свій дім. Угу. Да? І оце ці, на рівні психіки це спрацьовує. Дійсно. Тому наші бабусі, якщо вони кажуть, я відпочивала, вони так само не на 100% відчувають цей відпочинок, тому що вони, ну добре, дійсно, вона пішла там десь, посиділа з подругами, повернулася і все одно порпується десь там по господарству.
0: Угу.
1: І це немає, не той повноцінний відпочинок. Так, це оці короткотривалі паузи, які нам потрібні для балансу щодня. Але для відпочинку все ж таки І добре, коли бабусі то є куди поїхати, да? Наприклад, там онуки живуть в іншому місті. Вона з'їздила до них на кілька днів. О, вже вона відпочила, бо вона дійсно не займалась своїм звичним господарством. От. Вона, навіть якщо вона там допомагала онукам, вона вже переключилася, вона виїхала кудись.
0: Так? Ну і в будь-якому разі, коли ти гостюєш, навіть якщо ти допомагаєш, все ж таки ти гість, і тобі є і увага, і тобі якась опіка від хазяїв. Тому, звісно, та й бабуся, навіть якщо допомагала щось робити, то і вона все одно отримала більше емоцій позитивних і не так втомилася. Я ж так розумію з нашої з вами розмови, що планування – це добре, це, ну, скажімо так, насичує нашу подорож і спрощує нам певні моменти, якщо ми їдемо в чуже місце, де поїсти, де відпочити і таке інше. Але, я так розумію, не треба… Є такі люди за складом характеру, які дуже наполягають на виконанні всіх цих правил, все ж таки дати всім нам, якщо ми особливо їдемо родиною чи компанією, всім нам дати оцю похибку на спонтанність. І якщо там комусь не захотілося йти в той музей, чи на ту площу, на якийсь фестиваль, там, який в той момент проходив, то треба дати цю похибку і дати своїм планам розвиватися природньо, так? Не виконувати знов завдання і челендж по всіх пунктах відпочинку, так. Або навіть обрати таке місце, от ви навели приклад про Говерлу, так? Можна ж приїхати в Карпати, можна їсти ці білі гриби з банишем, можна гуляти, фотографувати водоспади, якісь хось білочок, якісь квіточки, а можна, якщо захотілося, кудись піти на трекінгову тропу. Тобто ви маєте вибір, можете такий, якщо у вас маленька відпустка, то обрати таке місце, де можна зробити все, так? І вже далі дивитися, що хочеться.
1: Так.
0: Щоб потім не думати, що я щось втратив.
1: Ну, загалом, це знов же про ту гнучкість, яку ми формуємо щодо планів, обставин, ситуацій, моментів, подій. Зараз я знов повторюю, що я вважаю, що це один з основних якостей людини – гнучкість, якою вона володіє і вміє змінювати навіть ті ж плани, які чомусь все пішло не за планом. Да? Коли у людини є кілька запасних варіантів, це про гнучкість. І це тренує наш мозок адаптуватися, оптимально адаптуватися до тих умов, в яких ми опиняємось. Бо не буває ідеальних варіантів, навіть якщо ми запланували все на 100%. Все одно щось може піти не за планом. Да? Погода точно може бути не за планом. І тоді у нас запланована там прогулянка містом, а тут гроза, дощ. Яка ж прогулянка буде? Да? І людина може сидіти цілий день сумувати, а може просто поміняти свій план. І от тоді відпочинок буде зовсім по-різному відчуватися.
0: Ну і зазвичай щось таке спонтанне, і якщо це хороше, не заплановане, ну, воно більш емоційно насичене і запам'ятовується краще, ніж те, що ви за там галочки ставили проти пунктиків, які вдома написали. Отже, розуміємо, що відпочивати треба, так, пані Тетяна? Треба відпочивати, треба планувати відпустку. Я так розумію, що навіть підготовку до відпустки робити не за день до виїзду, а все ж таки теж психологічно підготуватися до цього, що буде відпустка. Може, вже це почне тебе підводити до того, що твій мозок почне призвичаюватися, що скоро ми поміняємо нашу всю навколишню таку ситуацію, ми попадемо в інші умови і давай вже адаптуйся. Потім приїхати, як ми проговорили, адаптуватися, якщо можемо мати таку відпустку досить велику, побути там, відпочити, вже як вийде, в нас там різними активностями або пасивностями, а потім приїхати і ще обов'язково дома відпочити, так?
1: Так.
0: Дякую. Дякую вам, що поділилися з нами отакими порадами і своїми спостереженнями, тому що дійсно хотілося б, якби в ідеалі, знаєте, багато часу цього балансу між роботою і відпочинком, але маємо, що маємо, ну, принаймні, тут І навіть в моменті ми все ж таки можемо собі виділити деякий час на те, щоб відпочити, набратися позитивних емоцій і все ж таки якби жити в задоволенні, а не тільки в роботі і у проблемах. Нагадаю, що сьогодні з нами в студії була Тетяна Фількіна, психологиня, арт-терапевтка, членкиня Національної психологічної асоціації України. І, любі друзі, ви вже зрозуміли, що відпустка – це не розкіш, а необхідний ресурс для відновлення фізичного та ментального здоров'я. Але щоб вона справді допомогла перезавантажитися, важливо не лише мріяти, як багато хто з нас робить, про відпочинок, а й навчитися правильно до нього готуватися, відключатися від роботи та давати собі час на адаптацію до нового ритму життя. А як відпочиваєте ви? Дайте собі відповідь на це питання. Повністю вимикаєте робочий режим, чи залишаєтеся на зв'язку навіть у відпустці? Чому ви це робите? І як це впливає на ваш заряд внутрішній? Подумайте про це. З вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Касенка, бажаю вам відпочивати, а не лише працювати. До нових зустрічей!
2: Код доступу 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

бачити укоси. Таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у під'їзді.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон і хусткою махала, і досі чую я.

самі без човна, і не з ними. Такий неясний сон, чом річка не зала, чом ласка не прокльоне хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.